0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Pappa?
3: Ja?
2: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei. En elefant?
6: Nei. En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Soleradion pluss.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hjertelig tusen takk skal du ha.
1: Ja, da gir vi en ekstra applaus til dansebandet for en fremragende kveld.
2: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
3: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
2: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
3: Å, ja?
2: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå

0: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
1: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
2: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
1: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
0: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Fra fredag til søndag er det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
5: Soløradion Pluss.

0: servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
2: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
3: Nei!
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Soleradion Plus.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Kanada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Kanada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Filmen En nasjon I sjakk går nå på kino. Det en film basert på Lillehammer-forfatter Johan Høst sin kritikerroste bok. Fylkeskommunen har bidratt med millionbeløp til filmen, og grunnen at man håper filmen vil markedsføre innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store framtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for hovedutvalget for næring, Per Gunnar Sveen.
2: Dette en næring, og innlandet har miljøer, og innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
1: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, sammen med myndigheter, forskere og industri på Andøya denne uka for å teste ut hvor robust GPS og navigasjonsutstyr egentlig mot forstyrrelser, for det viser seg at det kanskje langt mer sårbart enn mange klar over. Som en del av beredskapspakka oppfordres vi sivile derfor nå til å børste støv av gamle kunnskaper om bruk av kart og kompass, det sier Espen Slette som avdelingsdirektør I NKOM.
3: Det fungerer stort sett helt fint alltid hele tiden, men hvis det ikke fungerer så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Så vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene som vi har blitt helt avhengig av ikke fungerer.
1: En kvinne I 40-årene ble I går ettermiddag innbrakt til politiarresten etter en hendelse I Øyer sentrum. Ifølge politiet skal kvinnen I beruset tilstand ha stjålet fra en butikk og forstyrret ro og orden. Kvinnen som ikke bosatt I innlandet blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Og en mann I 30-årene ble pågrepet etter et butikkjuveri på Elkjøp I Gjøvik I går kveld. Da mannen ble stanset av betjeningen skal han ha trukket fram en kniv for å komme seg unna. Politiet pågrep mannen kort tid senere. Han fra Gjøvik og kjent av politiet fra før. Solør for skiftende bris og lett skyet oppholdsvær først på dagen I dag. Fra I ettermiddag sørlig bris til skyene og etter hvert regn og regnbyger, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Soleradion pluss.

0: Etterlyser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
3: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7.
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på da?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Underholdningsguiden. Våler historielag inviterer til foredrag med Yngve Astrup på Våler Folkebibliotek i kveld klokka 19. Her skal han fortelle om skoghistorie fra 1600 til 1900-tallet, og her tømmeret fra Våler ble brukt til. Fra klokka 17 i efta så det hyggekveld på Sønstru Bofellesskap. Det Quick Time Duo som skal underholde. I morgen fredag så starter høstfesten til handelssenteret Flisa. Dette skjer både fredag og lørdag. Her blir det langåpent i butikker, underholdning og aktiviteter for både store og små. For komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. I forbindelse med høstfesten så også Solartorget på plass på Flisa. Her det åpent fredag fra klokka 12 til 21 og på lørdag fra 10 til 21. I morgen fredag så starter også Barnas kirkeklubb i Våler opp at for sesongen. Det kirkeklubb fra klokka 17 til klokka 19. I forbindelse med høstfesten på Flisa så blir det Stabburspub ved Negaren 1897 på Flisa fra klokka 20. Hit kommer Brigitte and the Dusty Trails for å spille. Danskosen på Skansen Grendehus denne fredagen dessverre avlyst.
8: Kanalen det svinger av. Solø Radioen Plus.

0: Tore Fjell mener at inntekter fra et mulig vindkraftverk på Sjølisætra kan gjøre det mulig for Åsnes kommune å fjerne eiendomsskatten og skjerme stillinger innen skole og helse. Fjell vara for Arbeiderpartiet I kommunestyret og har startet en Facebook-gruppe for dem som støtter vindkraft. Utbyggingen foreløpig ikke vedtatt. Prosjektet med mellom 20 og 40 turbiner nå på høring, skriver I Solør.no. Fjerdeklassinger fra Våler barne- og ungdomsskole har rydda søppel I Våler sentrum og Spersåsen vest. Aksjonen en del av Hold innlandet rent, der flere tusen barn og unge deltar. Kontaktlærer Helene Larsen sier elevene fant søppel allerede I skolegården, og at de måtte gå mer bøyd enn oppreist for å plukke. Elevene fant blant annet godteripapir, matavfall og plast.
1: Skal vi plukke I et par timer? Og så få tjene klassen litt penger også, som går direkte til klassen. For nå ser vi faktisk hvor mye som og selv så vet du at det en ildsjel I Våler som plukker mye søppel, og likevel så vi og plukker og finner en del. Så det sier jo litt til unga hva vi faktisk kaster I naturen. Vi snakker om kildesortering, og ikke bare det, men det må samarbeide. Så det mye læring, annen læring også, enn bare å plukke søppel.
0: Torsdag 24. September inviteres det til en konferansedag utenom det vanlige I Grue. Først så blir det faglig konferanse, deretter et mer showpreget kveldsarrangement, og begge deler skal være aktuelt for Værmannsen. Ifra gnist til glød neste steg I utviklingsarbeidet som pågått I Grue over tid. Tommy Antonsen, samfunnsutvikler I Grue kommune og prosjektleder for konferansen, mener at tid inne for å gjøre mer av det man har snakket om til virkelighet.
2: Det på dagtid et gratis arrangement hvor vi har fokus på arbeidslivet, næringslivet og bosituasjonen I Grue. Da I samarbeid spesielt med Åsnes knyttet til et prosjekt som heter STAR. Og vi snakker også om et samarbeid med Klosserinnovasjon hvor de kommer inn på GRAS-prosjektet sitt. Alt dette skal være kunnskap som skal deles med private og næringslivet og eventuelt politikere som kan ha interesse av spørsmål.
3: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
6: Oi!
7: Nei!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Soler får skiftende bris og lett skyet oppholdsvær først på dagen I dag. Fra I ettermiddag sørlig bris til skyene og etter hvert regn og regnbyger melder Yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
11: Soleradion Plus.

0: Torsdag 24. september så skal det arrangeres høstkonferanse I Grue kinosal fra Gnist til Glød navnet på den. Tommy Antonsen, du samfunnsutvikler I Grue kommune og prosjektleder for høstkonferansen. Og først og fremst så kan du jo fortelle litt om dette her for noe konferanse.
1: Du, dette en forlengelse av alt det arbeidet som Grue kommune har gjort siden de fikk startet med gnistarbeidet I kommunen. Og nå har vi kommet så langt at vi kan begynne å tenke på handlingsaspektet I forhold til alt det som jobbet med frem til nå.
0: Og du har to forskjellige program I løpet av denne dagen, et på dagtid og et på kveldstid. Her forskjellen på disse to?
1: Det på dagtid et gratis arrangement hvor vi har fokus på arbeidslivet, næringslivet og bosituasjonen I Grue. Da I samarbeid spesielt med Åsnes knyttet til et prosjekt som heter STAR. Og vi snakker også om et samarbeid med Kloster Innovasjon hvor de kommer inn på GRAS-prosjektet sitt. Alt dette skal være kunnskap som skal deles med private og næringslivet og eventuelt politikere som kan ha interesse av spørsmålet.
0: Det jo slik som ordtaket til konferansen heter fra gnist til glød. Du ser for det å utvikle noen muligheter her I Grue.
1: Ja, det kan du si. Altså, nå ønsker vi å materialisere mye av det som har vært snakket om en stund, og da har vi jo løpende prosjekter I kommunen som handler om å realisere mye av det innholdet som skal ligge I fra elva til skogen, gjennom flere folkemøter og så videre. Så det et aspekt av det, men det fra gnist til glød jo en slags, hva skal man si, lek med ord I forhold til å vise at nå går vi videre til handling. Og kvelden vi står omfor består jo av mange spennende mennesker som vil fortelle åpent og levende om sine erfaringer, enten innledelse eller produktutvikling.
0: Konferansieren for kvelden jo blant annet Camilla Sagen, og det jo mange forskjellige pionerer I samfunnet her I Grue som skal være med på dette her.
1: Ja, det har jo, jeg må jo bare si at det har vært en fantastisk sommer for Grue. Vi har jo hatt en VM-gate med Stål og Kenta. Det har jo skapt en optimisme utover det vanlige, og nå ønsker vi å fortsette med det og vise også til alle de andre flinke folka vi har I bygda vår på ulike områder, enten det ledelse eller om det å starte bedrift på godt og vondt, om du ønsker å selge noe eller om du ønsker å utvikle et produkt.
0: Og helt til slutt så kan vi jo prate med deg og Berga Hordvik Torgrimsdotter. Du mediekoordinator I Grue Handels- og Næringsforum og viser jo fram litt ulike deler til næringen her I Grue. Hen får du tak I mer informasjon om denne konferansen og eventuelt billetter?
2: Det på kommunens sider eller at du, hvis du ser plakaten I en av butikkene, så kan du skanne QR-koden. Du må melde deg på dagsprogrammet. Det gratis. Også på kvelden koster det penger, og der må du kjøpe billett.
0: Du ønsker folk I alle aldre, og uansett her slags rolle de har I samfunnet her I Grue, velkommen.
2: Ja, det klart. Alle. Det ikke bare for næringslivet, men for den vanlige mannen I gata.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Soløradion pluss.

0: Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Filmen En nasjon I sjakk går nå på kino. Det en film basert på Lillehammer-forfatter Johan Høst sin kritikerroste bok. Fylkeskommunen har bidratt med millionbeløp til filmen, og grunnen at man håper filmen vil markedsføre innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store framtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for hovedutvalget for næring, Per Gunnar Sveen.
2: Dette en næring, og innlandet har miljøer, og innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
1: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, sammen med myndigheter, forskere og industri på Andøya denne uka for å teste ut hvor robust GPS og navigasjonsutstyr egentlig mot forstyrrelser, for det viser seg at det kanskje langt mer sårbart enn mange klar over. Som en del av beredskapspakka oppfordres vi sivile derfor nå til å børste støv av gamle kunnskaper om bruk av kart og kompass, det sier Espen Slette som avdelingsdirektør I NKOM.
3: Det fungerer stort sett helt fint alltid hele tiden, men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Så vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene, som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.
1: En kvinne I 40-årene ble I går ettermiddag innbrakt til politiarresten etter en hendelse I Øyer sentrum. Ifølge politiet skar kvinnen I beruset tilstand av stjert ifra en butikk og forstyrret ro og orden. Kvinnen som ikke bosatt I innlandet blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Og en mann I 30-årene ble pågrepet etter et butikkjuveri på Elkjøp I Gjøvik I går kveld. Da mannen ble stanset av betjeningen skal han ha trukket fram en kniv for å komme seg unna. Politiet pågrep mannen kort tid senere. Han fra Gjøvik og kjent av politiet fra før. Solør får skiftende bris og lettskyet oppholdsvær først på dagen I dag. Fra I ettermiddag sørlig bris til skyene og etter hvert regn og regnbyger melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Soløradion pluss.

0: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere.
1: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord. Til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
6: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
5: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
6: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
5: Ah, ja?
6: Så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
5: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
0: Underholdningsguiden. Våler historielag inviterer til foredrag med Yngve Astrup på Våler Folkebibliotek I kveld klokka 19. Her skal han fortelle om skoghistorie fra 1600 til 1900-tallet, og her tømmeret fra Våler ble brukt til. Fra klokka 17 I efta så det hyggekveld på Sønstru Bofellesskap. Det Quick Time Duo som skal underholde. I morgen fredag så starter høstfesten til handelssenteret Flisa. Dette skjer både fredag og lørdag. Her blir det langåpent I butikker, underholdning og aktiviteter for både store og små. For komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. I forbindelse med høstfesten så også Solartorget på plass på Flisa. Her det åpent fredag fra klokka 12 til 21 og på lørdag fra 10 til 21. I morgen fredag så starter også Barnas kirkeklubb I Våler oppåt for sesongen. Det kirkeklubb fra klokka 17 til klokka 19. I forbindelse med høstfesten på Flisa så blir det Stabburs pub ved Negaren 1897 på Flisa fra klokka 20. Hit kommer Brigitte and the Dusty Trails for å spille. Danskosen på Skansen Grendehus denne fredagen dessverre avlyst.
7: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Tore Fjell mener at inntekter fra et mulig vindkraftverk på Sjølisætra kan gjøre det mulig for Åsnes kommune å fjerne eiendomsskatten og skjerme stillinger innen skole og helse. Fjell vara for Arbeiderpartiet I kommunestyret og har startet en Facebook-gruppe for dem som støtter vindkraft. Utbyggingen foreløpig ikke vedtatt. Prosjektet med mellom 20 og 40 turbiner nå på høring, skriver I Solør.no. Fjerdeklassinger fra Våler barne- og ungdomsskole har ryddet søppel I Våler sentrum og Spersåsen vest. Aksjonen en del av Hold innlandet rent, der flere tusen barn og unge deltar. Kontaktlærer Helene Larsen sier elevene fant søppel allerede I skolegården, og at de måtte gå mer bøyd enn oppreist for å plukke. Elevene fant blant annet godteripapir, matavfall og plast.
1: Skal vi plukke I et par timer? Og så får tjene klassen litt penger også, som går direkte til klassen. For nå ser vi faktisk hvor mye som og selv så vet du at det en ildsjel I Våler som

0: plukker mye søppel, og likevel så vi og plukker og finner en del. Så det sier jo litt til unga hva vi faktisk kaster I naturen. Vi snakker om kildesortering, og ikke bare det, men det må samarbeide. Så det mye læring, annen læring også, enn bare å plukke søppel.
1: Torsdag 24. September inviteres det til en konferansedag utenom det vanlige I Grue. Først så blir det faglig konferanse, deretter et mer showpreget kveldsarrangement, og begge deler skal være aktuelt for hvermannsen. Ifra gnist til glød neste steg I utviklingsarbeidet som har pågått I Grue over tid. Tommy Antonsen, samfunnsutvikler I Grue kommune og prosjektleder for konferansen, mener at tiden inne for å gjøre mer av det man har snakket om til virkelighet.
2: Det på dagtid et gratis arrangement hvor vi har fokus på arbeidslivet, næringslivet og bosituasjonen I Grue. Da I samarbeid spesielt med Åsnes knyttet til et prosjekt som heter STAR. Og vi snakker også om et samarbeid med Klosserinnovasjon hvor de kommer inn på GRAS-prosjektet sitt. Alt dette skal være kunnskap som skal deles med private og næringslivet og eventuelt politikere som kan ha interesse av spørsmål.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
7: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
8: Firkantfløtter!
7: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
8: Fløtter, fløtter!
7: Firkantfløtter!
8: Firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Ja, det skal du få!
9: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Soler får skiftende bris og lettskyet oppholdsvær først på dagen I dag. Fra I ettermiddag sørlig bris til skyene og etter hvert regn og regnbyger, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
12: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Med handsker og sapleposer så tog fjerde klasse fra Våler barne- og ungdomsskole turen ut I Våler sentrum for å gjøre nærmiljøet litt renere. Aksjonen den en del til den store ryddeinnsatsen Hold innlandet rent, der flere tusen barn og unge bidrar til å få bort avfall fra naturen.
1: Hva var det du fant nå, Sander?
2: Jeg mener, jeg kan huske at det her har vært et stoff hjerte eller noe. For jeg har sett mange sånne her ligge rundt her.
3: Vi med på Hold innlandet rent, så vi har meldt oss på og har fått utdelt både handsker og poser og det vi trenger for å plukke søppel I nærområdet. Så vi har fått området da fra kjerke oppover på feltet I Spersåsen. Så vi har delt klassa I to, så vi får liksom dekka mest mulig området. Så skal vi plukke I et par timer, og så få tjene klassa litt penger også, som går direkte til klassa. For nå ser vi faktisk hvor mye som og selv så vet vi at det en ildsjel I Våler som plukker mye søppel, og likevel så vi og plukker og finner en del. Så det sier jo litt til unga hva vi faktisk kaster I naturen. Vi snakker om kildesortering, og ikke bare det, men det må samarbeide. Så det mye læring, annen læring også, enn bare å plukke søppel.
0: Ida Vilde Øvergård Evensen, kan ikke du fortelle oss litt her? Du har funnet I dag da du har plukket søppel?
4: Jeg har funnet litt sånn der godterisøppel, og så har jeg funnet, og så har vi funnet sånn der en matsøppel. Og.
0: Men hva synes du om at folk kaster en søppel av sin naturen da?
4: Dårlig.
0: Hva det folk bør gjøre med søppelen sin, I stedet for å kaste den her?
4: De bør kaste den I søppeldunken.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Filmen En nasjon i sjakk går nå på kino. Det er en film basert på Lillehammer-forfatter Johan Høst sin kritikerroste bok. Fylkeskommunen har bidratt med millionbeløp til filmen, og grunnen er at man håper filmen vil markedsføre innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store framtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for Hovedutvalget for næring, Per Gunnar Sveen.
2: Dette er en næring, og innlandet har miljøer, og innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
1: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, er sammen med myndigheter, forskere og industri på Andøya denne uka for å teste ut hvor robust GPS og navigasjonsutstyr egentlig er mot forstyrrelser, for det viser seg at det kanskje er langt mer sårbart enn mange er klar over. Som en del av beredskapspakka oppfordres vi sivile derfor nå til å børste støv av gamle kunnskaper om bruk av kart og kompass. Det sier Espen Slette, som er avdelingsdirektør i NKOM.
3: Det fungerer stort sett helt fint alltid, hele tiden. Men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene, som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.
1: En kvinne i 40-åra ble i går ettermiddag innbrakt til politiarresten etter en hendelse i Øyer sentrum. Ifølge politiet skal kvinnen i beruset tilstand ha stjålet ifra en butikk og forstyrret ro og orden. Kvinnen, som ikke er bosatt i innlandet, blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Og en mann i 30-åra ble pågrepet etter et butikktyveri på Elkjøp i Gjøvik i går kveld. Da mannen ble stanset av betjeningen, skal han ha trukket fram en kniv for å komme seg unna. Politiet pågrep mannen kort tid senere. Han er fra Gjøvik og er kjent av politiet fra før. Solør får skiftende bris og lettskyet oppholdsvær først på dagen i dag. Fra i ettermiddag sørlig bris, tilskyende og etter hvert regn og regnbyger, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Soleradion Plus.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
7: bærbar blæser.
8: Bærbar blæser.
7: Blæser. Blæser.
8: Blæser.
7: Blæser. Blæser. Blæser. Blæser.
6: Velblåst.
9: Vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Underholdningsguiden.
12: Våler historielag inviterer til foredrag med Yngve Astrup på Våler Folkebibliotek i kveld klokka 19. Her skal han fortelle om skoghistorie fra 1600 til 1900-tallet, og her tømmeret fra Våler ble brukt til. Fra klokka 17 i efta så det hyggekveld på Sønstru Bofellesskap. Det Quick Time Duo som skal underholde. I morgen fredag så starter høstfesten til handelssenteret Flisa. Dette skjer både fredag og lørdag. Her blir det langåpent i butikker, underholdning og aktiviteter for både store og små. For komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. I forbindelse med høstfesten så også Solartorget på plass på Flisa. Her det åpent fredag fra klokka 12 til 21 og på lørdag fra 10 til 21. I morgen fredag så starter også Barnas kirkeklubb i Våler oppåt for sesongen. Det kirkeklubb fra klokka 17 til klokka 19. I forbindelse med høstfesten på Flisa så blir det Stabburs pub ved Negaren 1897 på Flisa fra klokka 20. Hit kommer Brigitte and the Dusty Trails for å spille. Danskosen på Skansen Grendehus denne fredagen dessverre avlyst.
13: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Tore Fjell mener at inntekter fra et mulig vindkraftverk på Sjølisætra kan gjøre det mulig for Åsnes kommune å fjerne eiendomsskatten og skjerme stillinger innen skole og helse. Fjell vara for Arbeiderpartiet I kommunestyret og har startet en Facebook-gruppe for dem som støtter vindkraft. Utbyggingen foreløpig ikke vedtatt. Prosjektet med mellom 20 og 40 turbiner nå på høring, skriver I Solør.no. Fjerdeklassinger fra Våler barne- og ungdomsskole har ryddet søppel I Våler sentrum og Spersåsen vest. Aksjonen en del av Hold innlandet rent, der flere tusen barn og unge deltar. Kontaktlærer Helene Larsen sier elevene fant søppel allerede I skolegården, og at de måtte gå mer bøyd enn oppreist for å plukke. Elevene fant blant annet godteripapir, matavfall og plast.
1: Skal vi plukke I et par timer? Og så får tjene klassen litt penger også, som går direkte til klassen. For nå ser vi faktisk hvor mye som og selv så vet vi at det en ildsjel I Våler som plukker mye søppel, og likevel så vi og plukker og finner en del. Så det sier jo litt til unga hva vi faktisk kaster I naturen. Vi snakker om kildesortering, og ikke bare det, men det må samarbeide. Så det mye læring, annen læring også, enn bare å plukke søppel.
0: Torsdag 24. September inviteres det til en konferansedag utenom det vanlige I Grue. Først så blir det faglig konferanse, deretter et mer showpreget kveldsarrangement, og begge deler skal være aktuelt for hvermannsen. Ifra gnist til glød neste steg I utviklingsarbeidet som har pågått I Grue over tid. Tommy Antonsen, samfunnsutvikler I Grue kommune og prosjektleder for konferansen, mener at tiden inne for å gjøre mer av det man har snakket om til virkelighet.
2: Det på dagtid et gratis arrangement hvor vi har fokus på arbeidslivet, næringslivet og bosituasjonen I Grue. Da I samarbeid spesielt med Åsnes knyttet til et prosjekt som heter STAR. Og vi snakker også om et samarbeid med Klosserinnovasjon hvor de kommer inn på GRAS-prosjektet sitt. Alt dette skal være kunnskap som skal deles med private og næringslivet og eventuelt politikere som kan ha interesse av spørsmålet.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste.

0: til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
5: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
6: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Soler får skiftende bris og lett skyet oppholdsvær først på dagen i dag. Fra i ettermiddag sørlig bris til skyene og etter hvert regn og regnbyger, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Torsdag 24. september så skal det arrangeres høstkonferanse I Grue kinosal fra Gnist til Glød navnet på den. Tommy Antonsen, du samfunnsutvikler I Grue kommune og prosjektleder for høstkonferansen. Og først og fremst så kan du jo fortelle litt om her dette her for noe konferanse.
1: Du, dette en forlengelse av alt det arbeidet som Grue kommune har gjort siden de fikk startet med gnistarbeidet I kommunen. Og nå har vi kommet så langt at vi kan begynne å tenke på handlingsaspektet I forhold til alt det som jobbet med frem til nå.
0: Og du har to forskjellige program I løpet av denne dagen, et på dagtid og et på kveldstid. Her forskjellen på disse to.
1: Det på dagtid et gratis arrangement hvor vi har fokus på arbeidslivet, næringslivet og bosituasjonen I Grue. Da I samarbeid spesielt med Åsnes knyttet til et prosjekt som heter STAR. Og vi snakker også om et samarbeid med Klosterinnovasjon hvor de kommer inn på GRAS-prosjektet sitt. Alt dette skal være kunnskap som skal deles med private og næringslivet og eventuelt politikere som kan ha interesse av spørsmålet.
0: Det jo slik som ordtaket til konferansen heter fra gnist til glød. Du ser for du å utvikle noen muligheter her I Grue.
1: Ja, det kan du si. Altså, nå ønsker vi å materialisere mye av det som har vært snakket om en stund, og da har vi jo løpende prosjekter I kommunen som handler om å realisere mye av det innholdet som skal ligge I fra elva til skogen, gjennom flere folkemøter og så videre. Så det et aspekt av det, men det fra gnist til glød, det jo en slags, hva skal man si, lek med ord I forhold til å vise at nå går vi videre til handling. Og kvelden vi står omfor består jo av mange spennende mennesker som vil fortelle åpent og levende om sine erfaringer, enten innledelse eller produktutvikling.
0: Konferansieren for kvelden jo blant annet Camilla Sagen, og det jo mange forskjellige pionerer I samfunnet her I Grue som skal være med på dette her.
1: Ja, det har jo, jeg må jo bare si at det har vært en fantastisk sommer for Grue. Vi har jo hatt en VM-gate med Stål og Kenta. Det har jo skapt en optimisme utover det vanlige, og nå ønsker vi å fortsette med det og vise også til alle de andre flinke folka vi har I bygda vår på ulike områder, enten det ledelse eller om det å starte bedrift på godt og vondt, om du ønsker å selge noe eller om du ønsker å utvikle et produkt.
0: Og helt til slutt så kan vi jo prate med deg og Berga Hordvik Torgrimsdottir. Du mediekoordinator I Grue Handels- og Næringsforum og viser jo fram litt ulike deler til næringen her I Grue. Hen får du tak I mer informasjon om denne konferansen og eventuelt billetter?
2: Det på kommunens sider eller at du, hvis du ser plakaten I en av butikkene, så kan du skanne QR-koden. Du må melde deg på dagsprogrammet. Det gratis. Også på kvelden koster det penger, og der må du kjøpe billett.
0: Du ønsker folk I alle aldre, og uansett her slags rolle de har I samfunnet her I Grue, velkommen.
2: Ja, det klart. Alle. Det ikke bare for næringslivet, men for den vanlige mannen I gata.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss.

0: Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste 3 årene har vært høyere enn før. Samtidig det ifølge avisen ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare 2 navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står I solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring I Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen var I 80-årene og hadde bostedadresse I Hamar. Politiet bekrefter dette, men vil ikke gå ut med navnet av hensyn til avdødes personvern. Hva som førte til ulykken fortsatt uklart, skriver avisa. Cyberforsvaret på Jørstadmoen I Lillehammer arrangerer en stor militærøvelse I dag. Det en beredskapsøvelse med 300 deltakere for å teste samarbeidet mellom forsvaret og sivilsamfunnet. De som kjører bil I Lillehammer-området I dag må derfor regne med at økt trafikk av utrykningskjøretøy, særlig I retning av Lillehammer sykehus, skriver NRK. Politiet forteller om en trafikkulykke mellom bil og sparkesykkel I Hamar I morgentimene I dag. Foreløpig ukjent skadegrad, men syklisten skal være oppegående. Politiet oppdaterer når de vet mer. Filmen En nasjon I sjakk går nå på kino. Den basert på boka til Lillehammer-forfatter Johan Høst, og Innlandet fylkeskommune har bidratt med millionbeløp til filmen. Grunnen at man håper filmen vil markedsføre Innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store fremtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for hovedutvalg for næring, Per Gunnar Sveen.
1: Dette en næring, og Innlandet har miljøer, og Innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
0: Denne uka så jobber Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM sammen med myndigheter, forskere og industri for å teste ut hvor robust GPS og navigasjonsutstyret vårt egentlig mot forstyrrelser. For det viser seg at dette langt mer sårbart enn det mange klar over. Som en del av beredskapspakka oppfordres derfor alle til å børste støv av gamle kunnskaper om bruk av kart og kompass. Det sier Espen Slette som avdelingsdirektør I NKOM.
2: Det fungerer stort sett helt fint alltid, hele tiden. Men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene, som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.
3: Solør får skiftende bris og lett skyet oppholdsvær først på dagen I dag. Fra I ettermiddag sørlig bris til skyene og etter hvert regn og regnbyger, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Mm. Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
1: Da er han selvfølgelig på
2: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Tjena, Lars Nilsson från Fagfris Elverum här. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum.
9: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Underholdningsguiden. Våler historielag inviterer til foredrag med Yngve Astrup på Våler Folkebibliotek I kveld klokka 19. Her skal han fortelle om skoghistorie fra 1600 til 1900-tallet, og her tømmeret fra Våler ble brukt til. Fra klokka 17 I efta så det hyggekveld på Sønstru Bofellesskap. Det Quick Time Duo som skal underholde. I morgen fredag så starter høstfesten til handelssenteret Flisa. Dette skjer både fredag og lørdag. Her blir det langåpent I butikker, underholdning og aktiviteter for både store og små. For komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. I forbindelse med høstfesten så også Solartorget på plass på Flisa. Her det åpent fredag fra klokka 12 til 21 og på lørdag fra 10 til 21. I morgen fredag så starter også Barnas kirkeklubb I Våler oppåt for sesongen. Det kirkeklubb fra klokka 17 til klokka 19. I forbindelse med høstfesten på Flisa så blir det Stabburspub ved Negaren 1897 på Flisa fra klokka 20. Hit kommer Brigitte and the Dusty Trails for å spille. Danskosen på Skansen Grendehus denne fredagen dessverre avlyst.
3: Soleradion Plus.

0: Tore Fjell mener at inntekter fra et mulig vindkraftverk på Sjølisætra kan gjøre det mulig for Åsnes kommune å fjerne eiendomsskatten og skjerme stillinger innen skole og helse. Fjell vara for Arbeiderpartiet I kommunestyret og har startet en Facebook-gruppe for dem som støtter vindkraft. Utbyggingen foreløpig ikke vedtatt. Prosjektet med mellom 20 og 40 turbiner nå på høring, skriver I Solør.no. Fjerdeklassinger fra Våler barne- og ungdomsskole har ryddet søppel I Våler sentrum og Spersåsen vest. Aksjonen en del av Hold innlandet rent, der flere tusen barn og unge deltar. Kontaktlærer Helene Larsen sier elevene fant søppel allerede I skolegården, og at de måtte gå mer bøyd enn oppreist for å plukke. Elevene fant blant annet godteripapir, matavfall og plast.
1: Skal vi plukke I et par timer? Og så får tjene klassen litt penger også, som går direkte til klassen. For nå ser vi faktisk hvor mye som og selv så vet vi at det en ildsjel I Våler som plukker mye søppel, og likevel så vi og plukker og finner en del. Så det sier jo litt til unga hva vi faktisk kaster I naturen. Vi snakker om kildesortering, og ikke bare det, men det må samarbeide. Så det mye læring, annen læring også, enn bare å plukke søppel.
0: Torsdag 24. September inviteres det til en konferansedag utenom det vanlige I Grue. Først så blir det faglig konferanse, deretter et mer showpreget kveldsarrangement, og begge deler skal være aktuelt for Værmannsen. I fra gnist til glød neste steg I utviklingsarbeidet som har pågått I Grue over tid. Tommy Antonsen, samfunnsutvikler I Grue kommune og prosjektleder for konferansen, mener at tiden inne for å gjøre mer av det man har snakket om til virkelighet.
2: Det på dagtid et gratis arrangement.

0: hvor vi har fokus på arbeidslivet, næringslivet og bosituasjonen i Grue, da i samarbeid spesielt med Åsnes, knyttet til et prosjekt som heter STAR. Og vi snakker også om et samarbeid med Klosterinnovasjon, hvor de kommer inn på GRAS-prosjektet sitt. Alt dette skal være kunnskap som skal deles med private og næringslivet, og eventuelt politikere som kan ha interesse av spørsmålet.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
4: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Solør for skiftende bris og lettskyet oppholdsvær først på dagen i dag. Fra i ettermiddag sørlig bris til skyene og etter hvert regn og regnbyger melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
8: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Med hansker og saplepåsår så tog 4. klasse fra Våler barne- og ungdomsskole turen ut I Våler sentrum for å gjøre nærmiljøet litt renere. Aksjonen den en del til den store ryddeinnsatsen Hold innlandet rent, der flere tusen barn og unge bidrar til å få bort avfall fra naturen.
1: Hva var det du fant nå, Sander?
2: Jeg mener, jeg kan huske at det her har vært et stoff hjerte eller noe. For jeg har sett mange sånne her ligge rundt her.
3: Vi med på Hold innlandet rent. Så vi har meldt oss på og har fått utdelt både handsker og poser og det vi trenger for å plukke søppel I nærområdet. Så vi har fått området da fra kjerke oppover på feltet I Spersåsen. Så vi har delt klassa I to, så vi får liksom dekket mest mulig område. Så skal vi plukke I et par timer, og så få tjene klassa litt penger også, som går direkte til klassa. For nå ser vi faktisk hvor mye som og selv så vet vi at det en ildsjel I Våler som plukker mye søppel, og likevel så vi og plukker og finner en del. Så det sier jo litt til unga hva vi faktisk kaster I naturen. Vi snakker om kildesortering, og ikke bare det, men det må samarbeide. Så det mye læring, annen læring også, enn bare å plukke søppel.
0: Ida Vilde Øvergård Evensen, kan ikke du fortelle oss litt her? Du har funnet I dag da du har plukket søppel?
4: Jeg har funnet litt sånn der godterisøppel, og så har jeg funnet, og så har vi funnet sånn der en matsøppel. Og.
0: Men hva synes du om at folk kaster en søppel av sin natur, da?
4: Dårlig.
0: Hva det folk bør gjøre med søppel av sin, i stedet for å kaste den her?
4: De bør kaste den I søppeldunken.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
7: Ja, ja, ja. Klart det.
6: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
7: Det går fint.
8: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Kanalen det svinger av. Solø Radioen. Solø Radioen Pluss.

0: Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet I Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham I den marokkanske kystbyen Tanger I går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestred I september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det ifølge avisen ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. Eliteserien I ishockey starter I dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring I Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen var I 80-årene og hadde bostedadresse I Hamar. Politiet bekrefter dette, men vil ikke gå ut med navnene av hensyn til avdødes personvern. Hva som førte til ulykken fortsatt uklart, skriver avisa. Cyberforsvaret på Jørstadmoen I Lillehammer arrangerer en stor militærøvelse I dag. Det en beredskapsøvelse med 300 deltakere for å teste samarbeidet mellom forsvaret og sivilsamfunnet. De som kjører bil I Lillehammer-området I dag må derfor regne med at økt trafikk av utrykningskjøretøy, særlig I retning av Lillehammer sykehus, skriver NRK. Politiet forteller om en trafikkulykke mellom bil og sparkesykkel I Hamar I morgentimene I dag. Foreløpig ukjent skadegrad, men syklisten skal være oppegående. Politiet oppdaterer når de vet mer. Filmen «En nasjon I sjakk» går nå på kino. Den basert på boka til Lillehammer-forfatter Johan Høst, og Innlandet Fylkeskommune har bidratt med millionbeløp til filmen. Grunnen at man håper filmen vil markedsføre Innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store fremtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for hovedutvalg for næring, Per Gunnar Sveen.
2: Dette en næring, og Innlandet har miljøer, og Innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
1: Denne uka så jobber Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM sammen med myndigheter, forskere og industri for å teste ut hvor robust GPS og navigasjonsutstyret vårt egentlig mot forstyrrelser. For det viser seg at dette langt mer sårbart enn det mange klar over. Som en del av beredskapspakka oppfordres derfor alle til å børste støv av gamle kunnskaper om bruk av kart og kompass. Det sier Espen Slette som avdelingsdirektør I NKOM.
3: Det fungerer stort sett helt fint alltid, hele tiden. Men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene, som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.
4: Soløradion Plus.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, de I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Sam norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang. Og enkel servering.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Dagens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.

0: Ja, vi på Brødrenes Messestund reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glasskade på bilen, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrenes Messestund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt HV I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet I Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham I den marokkanske kystbyen Tanger I går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestred I september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det ifølge avisen ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Marcus Roth gjør comeback I Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet I tikamp I Paris I 2024. Roth skadet kneet og albuen I stavhopp I august I fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Eliteserien I ishockey starter I dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring I Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen var I 80-årene og hadde bostedadresse I Hamar. Politiet bekrefter dette, men vil ikke gå ut med navnene av hensyn til avdødes personvern. Hva som førte til ulykken fortsatt uklart, skriver avisa. Cyberforsvaret på Jørstadmoen I Lillehammer arrangerer en stor militærøvelse I dag. Det en beredskapsøvelse med 300 deltakere for å teste samarbeidet mellom forsvaret og sivilsamfunnet. De som kjører bil I Lillehammer-området I dag må derfor regne med at økt trafikk av utrykningskjøretøy, særlig I retning av Lillehammer sykehus, skriver NRK. Politiet forteller om en trafikkulykke mellom bil og sparkesykkel I Hamar I morgentimene I dag. Foreløpig ukjent skadegrad, men syklisten skal være oppegående. Politiet oppdaterer når de vet mer. Filmen «En nasjon I sjakk» går nå på kino. Den basert på boka til Lillehammer-forfatter Johan Høst, og Innlandet Fylkeskommune har bidratt med millionbeløp til filmen. Grunnen at man håper filmen vil markedsføre Innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store fremtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for hovedutvalg for næring, Per Gunnar Sveen.
2: Dette en næring, og Innlandet har miljøer, og Innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
1: Denne uka så jobber Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM sammen med myndigheter, forskere og industri for å teste ut hvor robust GPS og navigasjonsutstyret vårt egentlig mot forstyrrelser. For det viser seg at dette langt mer sårbart enn det mange klar over. Som en del av beredskapspakka oppfordres derfor alle til å børste støv av gamle kunnskaper om bruk av kart og kompass. Det sier Espen Slette som avdelingsdirektør I NKOM.
3: Det fungerer stort sett helt fint alltid, hele tiden. Men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Så vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene, som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Ah, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekort fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Fra fredag til søndag er det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
3: Ja, dere! Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæser.
5: På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Mekonomen!
7: Hei!
6: Hallo!
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
8: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
10: Soløradion Pluss.

0: Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen er en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Scheid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I februar i år så beslagla tollere i Trysil hele 22 kilo med kokain som var gjemt i en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget er blant de største tolletaten har gjort i dette området noensinne, heter det en pressemelding fra tolletaten i dag. Innen 2029 så må Stange kommune spare 125 millioner kroner. De siste tre årene har kommuneøkonomien i Stange vist røde tall, og i fjor endte driftsresultatet på minus 14,1 millioner kroner, ifølge årsrapporten, det skriver NRK. Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring i Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen var i 80-åra og hadde bostedadresse i Hamar. Politiet bekrefter dette, men vil ikke gå ut med navnet av hensyn til avdødes personvern. Hva som førte til ulykken er fortsatt uklart, skriver avisa. Cyberforsvaret på Jørstadmoen i Lillehammer arrangerer en stor militærøvelse i dag. Det er en beredskapsøvelse med 300 deltakere for å teste samarbeidet mellom Forsvaret og sivilsamfunnet. De som kjører bil i Lillehammer-området i dag må derfor regne med at det er økt trafikk av utrykningskjøretøy, særlig i retning av Lillehammer sykehus, skriver NRK. Filmen En nasjon i sjakk går nå på kino. Den er basert på boka til Lillehammer-forfatter Johan Høst, og Innlandet fylkeskommune har bidratt med millionbeløp til filmen. Grunnen er at man håper filmen vil markedsføre Innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store fremtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for hovedutvalg for næring, Per Gunnar Sveen.
2: Dette er en næring, og Innlandet har miljøer, og Innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
1: Føreren av en elsparkesykkel fikk skrubbsår etter et mindre sammenstøt mellom elsparkesykkel og bil i Hamar i dag tidlig. Politiet har tatt midlertidig beslag i førerkortet til bilføreren.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, du?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: I dag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Soløradion. Soløradion Plus.

0: ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar och spara. Vi kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Och dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nej, men kanske ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar och spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene.

0: Husmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmaker.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Soleradion Plus.

0: Okej, dere, bilen är full och du trenger tillhänger. Heldigvis har du felleskjøpet och heldigvis har du mig som vet att tillhänger heter fyrkantfløtter. Få höra.
1: Fyrkantfløtter.
0: Det är tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter.
1: Fløtter, fløtter.
0: Fyrkantfløtter.
1: Fyrkantfløtter.
0: Jeg skal ha fyrkantfløtter.
1: Jeg skal ha fyrkantfløtter.
0: Ja, det skal du få.
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Kanalen det svinger av.
9: Soløradion.
8: Soløradion pluss.

0: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. I følge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Scheid møter Vålerenga I andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal I første runde av ligaspillet I Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich I tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane I Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Roy Gunnar Holt fra Kongsvinger ligger nå på en 56. Plass på Kapital sin oversikt over Norges 400 rikeste. Holt oppført med en formue på 7,6 milliarder kroner. 70-åringen blant annet styreleder I Kongsvinger Fotballinvest og I Gunnar Holt grusforretning, som I fjor fikk et årsresultat på nær 30 millioner kroner, skriver NRK. I februar I år så beslagla tollere I Trysil hele 22 kilo med kokain som gjemt I en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget blant de største tolletaten har gjort I dette området noensinne, heter det en pressemelding fra tolletaten I dag. Innen 2029 så må Stange kommune spare 125 millioner kroner. De siste tre årene har kommuneøkonomien I Stange vist røde tall, og I fjor endte driftsresultatet på minus 14,1 millioner kroner ifølge årsrapporten, det skriver NRK. Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring I Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen var I 80-årene og hadde bostedadresse I Hamar. Politiet bekrefter dette, men vil ikke gå ut med navnet av hensyn til avdødes personvern. Hva som førte til ulykken fortsatt uklart, skriver avisa. Filmen «En nasjon I sjakk» går nå på kino. Den basert på boka til Lillehammer-forfatter Johan Høst, og Innlandet Fylkeskommune har bidratt med millionbeløp til filmen. Grunnen at man håper filmen vil markedsføre Innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store fremtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for hovedutvalg for næring, Per Gunnar Sveen.
2: Dette en næring, og Innlandet har miljøer, og Innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
1: Per Gunnar Sveen leder for hovedutvalg for næring I Innlandet fylkeskommune.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens Pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Soleradion Plus.

0: gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Sa hun det?
0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: marked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
6: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. I følge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Scheid møter Vålerenga I andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal I første runde av ligaspillet I Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich I tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane I Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Roy Gunnar Holt fra Kongsvinger fortsatt distriktets rikeste, skriver Mitt Kongsvinger I dag. Kapital anslår formuen til Holt til 7,6 milliarder kroner. Den har økt med 1,4 milliarder, og dermed Roy Gunnar Holt på en 56. plass på Kapitals årlige liste over Norges 400 rikeste personer. Roy Gunnar Holt som startet sitt industrieventyr med familieselskapet Gunnar Holt Grusforretning, skriver Mitt Kongsvinger. I februar I år så beslagla tollere I Trysil hele 22 kilo med kokain som var gjemt I en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget blant de største tolletaten har gjort I dette området noensinne, heter det en pressemelding fra tolletaten I dag. Innen 2029 så må Stange kommune spare 125 millioner kroner. De siste tre årene har kommuneøkonomien I Stange vist røde tall, og I fjor endte driftsresultatet på minus 14,1 millioner kroner ifølge årsrapporten, det skriver NRK. Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring I Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen var I 80-årene og hadde bostedadresse I Hamar. Politiet bekrefter dette, men vil ikke gå ut med navnene av hensyn til avdødes personvern. Hva som førte til ulykken fortsatt uklart, skriver avisa. Filmen En nasjon I sjakk går nå på kino. Den basert på boka til Lillehammer-forfatter Johan Høst, og Innlandet fylkeskommune har bidratt med millionbeløp til filmen. Grunnen at man håper filmen vil markedsføre Innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store fremtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for hovedutvalg for næring, Per Gunnar Sveen.
2: Dette en næring, og Innlandet har miljøer, og Innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
1: Det sa altså Per Gunnar Sveen Innlandet fylkeskommune. Soler får for det meste skyet oppholdsvær det nærmeste døgnet, både I kveld og I morgen, men det også uttrykt for spredte lokale regnbyger av og til det nærmeste døgnet. Temperaturmessig ingen store endringer, opp rundt 15 grader også I morgen.
3: Soløradion pluss.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Våler historielag inviterer til foredrag med Yngve Astrup på Våler Folkebibliotek i kveld klokka 19. Her skal han fortelle om skoghistorie fra 1600 til 1900-tallet, og her tømmeret fra Våler ble brukt til. Fra klokka 17 i efter så det hyggekveld på Sønstru Bofellesskap. Det Quick Time Duo som skal underholde. I morgen fredag så starter høstfesten til handelssenteret Flisa. Dette skjer både fredag og lørdag. Her blir det langåpent i butikker, underholdning og aktiviteter for både store og små. For komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. I forbindelse med høstfesten så også Solartorget på plass på Flisa. Her det åpent fredag fra klokka 12 til 21 og på lørdag fra 10 til 21. I morgen fredag så starter også Barnas kirkeklubb i Våler opp at for sesongen. Det kirkeklubb fra klokka 17 til klokka 19. I forbindelse med høstfesten på Flisa så blir det Stabburs pub ved Negaren 1897 på Flisa fra klokka 20. Hit kommer Brigitte and the Dusty Trails for å spille. Danskosen på Skansen Grendehus denne fredagen dessverre avlyst.
10: Soleradion pluss.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo, Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1900.

0: Soler får for det meste skyet oppholdsvær det nærmeste døgnet, både I kveld og I morgen, men det også uttrykt for spredte lokale regnbyger av og til det nærmeste døgnet. Temperaturmessig ingen store endringer, opp rundt 15 grader også I morgen.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: I dag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Smør på Selvkjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttig råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
7: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Soleradion Plus.

0: Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Roy Gunnar Holt fra Kongsvinger er fortsatt distriktets rikeste, skriver Mitt Kongsvinger i dag. Kapital anslår formuen til Holt til 7,6 milliarder kroner. Den har økt med 1,4 milliarder, og dermed er Roy Gunnar Holt på en 56. plass på Kapitals årlige liste over Norges 400 rikeste personer. Roy Gunnar Holt, som startet sitt industrieventyr med familieselskapet Gunnar Holt Grusforretning, skriver Mitt Kongsvinger. I februar i år så beslagla tollere i Trysil hele 22 kilo med kokain som var gjemt i en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget er blant de største tolletaten har gjort i dette området noensinne, heter det en pressemelding fra tolletaten i dag. Innen 2029 så må Stange kommune spare 125 millioner kroner. De siste 3 årene har kommuneøkonomien i Stange vist røde tall, og i fjor endte driftsresultatet på minus 14,1 millioner kroner, ifølge årsrapporten, det skriver NRK. Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring i Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen var i 80-åra og hadde bostedadresse i Hamar. Politiet bekrefter dette, men vil ikke gå ut med navnet av hensyn til avdødes personvern. Hva som førte til ulykken er fortsatt uklart, skriver avisa. Filmen En nasjon i sjakk går nå på kino. Den er basert på boka til Lillehammer-forfatter Johan Høst, og Innlandet fylkeskommune har bidratt med millionbeløp til filmen. Grunnen er at man håper filmen vil markedsføre Innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store fremtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for hovedutvalg for næring, Per Gunnar Sveen.
2: Dette er en næring, og Innlandet har miljøer, og Innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
1: Det sa altså Per Gunnar Sveen, Innlandet fylkeskommune. Soler får for det meste skyet oppholdsvær det nærmeste døgnet, både i kveld og i morgen, men det er også uttrykt for spredte lokale regnbyger av og til det nærmeste døgnet. Temperaturmessig ingen store endringer, opp rundt 15 grader også i morgen.
3: Soløradion Pluss.

0: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
1: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskader på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss på bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: I dag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
6: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
7: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
8: Underholdningsguiden.
9: Våler historielag inviterer til foredrag med Yngve Astrup på Våler Folkebibliotek I kveld klokka 19. Her skal han fortelle om skoghistorie fra 1600 til 1900-tallet, og her tømmeret fra Våler ble brukt til. Fra klokka 17 I efter så det hyggekveld på Sønstru Bofellesskap. Det Quick Time Duo som skal underholde. I morgen fredag så starter høstfesten til handelssenteret Flisa. Dette skjer både fredag og lørdag. Her blir det langåpent I butikker, underholdning og aktiviteter for både store og små. For komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. I forbindelse med høstfesten så også Solartorget på plass på Flisa. Her det åpent fredag fra klokka 12 til 21 og på lørdag fra 10 til 21. I morgen fredag så starter også Barnas kirkeklubb I Våler opp at for sesongen. Det kirkeklubb fra klokka 17 til klokka 19. I forbindelse med høstfesten på Flisa så blir det Stabburs pub ved Negaren 1897 på Flisa fra klokka 20. Hit kommer Brigitte and the Dusty Trails for å spille. Danskosen på Skansen Grendehus denne fredagen dessverre avlyst.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Soler får for det meste skyet oppholdsvær det nærmeste

0: døgnet, både I kveld og I morgen, men det også uttrykt for spredte lokale regnbyger av og til det nærmeste døgnet. Temperaturmessig ingen store endringer, opp rundt 15 grader også I morgen.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: alltid-marked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
6: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkantfløtter!
7: Firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Ja, skal du få!
8: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av efter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Socialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte processen for en ny regjering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Tolletaten gjorde I februar et av sine største kokainbeslag I Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker I et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen I februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet og politiet ble varslet. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere ettermiddag så var det en bil som ikke ville stoppe for politiet I Stange. Bilen kjørte ut på E6, og politiet brukte flere patruljer og politihelikopter I jakt på bilen, som etter hvert ble stoppet ved hjelp av spikermatte på E6 ved Minnesund. Føreren ble anmeldt for å ha unnlatt å stanse for kontroll, kjøringen påvirket tilstand, uforsvarlig kjøring og for å ha holdt for høy hastighet, heter det fra politiet. Roy Gunnar Holt fra Kongsvinger fortsatt distriktets rikeste, skriver Mitt Kongsvinger I dag. Kapital anslår formuen til Holt til 7,6 milliarder kroner. Den økt med 1,4 milliarder, og dermed Roy Gunnar Holt på en 56. plass på Kapitals årlige liste over Norges 400 rikeste personer. Roy Gunnar Holt som startet sitt industrieventyr med familieselskapet Gunnar Holt Grusforretning, skriver Mitt Kongsvinger. I februar I år så beslagla tollere I Trysil hele 22 kilo med kokain som gjemt I en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget blant de største tolletaten har gjort I dette området noensinne, heter det en pressemelding fra tolletaten I dag. Innen 2029 så må Stange kommune spare 125 millioner kroner. De siste 3 årene har kommuneøkonomien I Stange vist røde tall, og I fjor endte driftsresultatet på minus 14,1 millioner kroner ifølge årsrapporten, det skriver NRK. Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring I Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen I 80-årene og hadde bostadadresse I Hamar. Politiet bekrefter dette, men vil ikke gå ut med navnet av hensyn til avdødes personvern. Hva som førte til ulykken fortsatt uklart, skriver avisa. I dag starter rettssaken mot 2 personer som tiltalt for kobbertjuveri på Dovrebanen I Stange I juli. Begge de 2 tiltalte nekter straffeskyld I saken, skriver NRK. Soler får for det meste skyet oppholdsvær det nærmeste døgnet, både I kveld og I morgen, men det også uttrykt for spredte lokale regnbyger av og til det nærmeste døgnet. Temperaturmessig ingen store endringer, opp rundt 15 grader også I morgen.
2: Soløradion Plus.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken. Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Svar på selvkjøvik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå.
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Soler får for det meste skya oppholdsvær det nærmeste døgnet, både I kveld og I morgen, men det også uttrykt for spredte lokale regnbyger av og til det nærmeste døgnet. Temperaturmessig ingen store endringer, opp rundt 15 grader også I morgen.
7: Soler Radioen Plus.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000.

0: norsk når du kan. Sammen 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
3: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
2: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
3: Ah, ja?
2: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.

0: Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna ble største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere ettermiddag så var det en bil som ikke ville stoppe for politiet i Stange. Bilen kjørte ut på E6, og politiet brukte flere patruljer og politihelikopter i jakt på bilen, som etter hvert ble stoppet ved hjelp av spikermatte på E6 ved Minnesund. Føreren ble anmeldt for å ha unnlatt å stanse for kontroll, kjøringen påvirket tilstand, uforsvarlig kjøring og for å ha holdt for høy hastighet, heter det fra politiet. Roy Gunnar Holt fra Kongsvinger er fortsatt distriktets rikeste, skriver Mitt Kongsvinger i dag. Kapital anslår formuen til Holt til 7,6 milliarder kroner. Den har økt med 1,4 milliarder, og dermed er Roy Gunnar Holt på en 56. plass på Kapitals årlige liste over Norges 400 rikeste personer. Roy Gunnar Holt, som startet sitt industrieventyr med familieselskapet Gunnar Holt Grusforretning, skriver Mitt Kongsvinger. I februar i år så beslagla tollere i Trysil hele 22 kilo med kokain som var gjemt i en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget er blant de største tolletaten har gjort i dette området noensinne, heter det en pressemelding fra tolletaten i dag. Innen 2029 så må Stange kommune spare 125 millioner kroner. De siste 3 årene har kommuneøkonomien i Stange vist røde tall, og i fjor endte driftsresultatet på minus 14,1 millioner kroner ifølge årsrapporten, det skriver NRK. Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring i Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen var i 80-åra og hadde bostedadresse i Hamar. Politiet bekrefter dette, men vil ikke gå ut med navnet av hensyn til avdødes personvern. Hva som førte til ulykken er fortsatt uklart, skriver avisa. I dag starter rettssaken mot 2 personer som er tiltalt for kobbertjuveri på Dovrebanen i Stange i juli. Begge de 2 tiltalte nekter straffskyld i saken, skriver NRK. Soler får for det meste skyet oppholdsvær det nærmeste døgnet, både i kveld og i morgen, men det er også uttrykt for spredte lokale regnbyger av og til det nærmeste døgnet. Temperaturmessig ingen store endringer, opp rundt 15 grader også i morgen.
2: Soløradion Plus.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæs, blæs,
1: blæs. Blæs,
2: blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: sikker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
1: Smør på Stelsjevik, det Frode.
2: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
6: Underholdningsguiden.
7: Våler historielag inviterer til foredrag med Yngve Astrup på Våler Folkebibliotek I kveld klokka 19. Her skal han fortelle om skoghistorie fra 1600 til 1900-tallet, og her tømmeret fra Våler ble brukt til. Fra klokka 17 I efta så det hyggekveld på Sønstru Bofellesskap. Det Quick Time Duo som skal underholde. I morgen fredag så starter høstfesten til handelssenteret Flisa. Dette skjer både fredag og lørdag. Her blir det langåpent I butikker, underholdning og aktiviteter for både store og små. For komplett program kan du se utsendt kampanjemagasin. I forbindelse med høstfesten så også Solartorget på plass på Flisa. Her det åpent fredag fra klokka 12 til 21 og på lørdag fra 10 til 21. I morgen fredag så starter også Barnas kirkeklubb I Våler oppåt for sesongen. Det kirkeklubb fra klokka 17 til klokka 19. I forbindelse med høstfesten på Flisa så blir det Stabburspub ved Negaren 1897 på Flisa fra klokka 20. Hit kommer Brigitte and the Dusty Trails for å spille. Danskosen på Skansen Grendehus denne fredagen dessverre avlyst.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under høstmarken.
4: Sa hun det?
0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
6: Tjena, Lars Nilsson från Fagfris Elverum här. Känner att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Soler får for det meste skyet oppholdsvær det nærmeste døgnet, både I kveld og I morgen, men det også uttrykt for spredte lokale regnbyger av og til det nærmeste døgnet. Temperaturmessig ingen store endringer, opp rundt 15 grader også I morgen.
10: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart I overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris I andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober I fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning I Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer I det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold I anken og dømt til fengsel på livstid I Sverige, det skriver Fedrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn 2. september I fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for to voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien I ishockey starter I dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller

0: Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Soleradion Plus.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Spørsmålet Kjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Soløradion Plus.

0: Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvani treplejus fra Rema 1000 og går med rundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
5: Soløradion pluss.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja. Du hører det på lyden.
6: Ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
10: Ok, men det like bra det da?
9: Ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det. Ja.
11: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Soløradion Plus.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Soløradion pluss.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Mamma? Mm? Hvor pappa?
4: Han skal rydde i hagen.
3: Men han ikke der.
4: Å, da han selvfølgelig på.
3: Biltema.
5: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Soleradion Plus.

0: gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
2: Soløradion Plus.

0: gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Soleradion Plus.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Soløradion Plus.

norsk når du kan. Sammen 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekort fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Soløradion pluss.

0: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Ah, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
3: Kanalen det svinger av. Solørradioen pluss.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Svinger av Soløradion Soløradion Plus.

0: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Soløradion Plus.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Nå kan I gadden vara. Er det at noe peng I hatten, tror
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Soleradion Plus.